نیت با ایست دوارته شات روی سینزانیت آچ گریت مک تندر لوی استخیت